0: Uudespahtin olla program raitoi Radio DSFS, kos mi kähtsälit iskat vähästön voinnilla stiili pirrapuot kiiliin, smaava kiiliin ja suorat paiskindu täp saamis. Ja vastas paiski, kos mi lähti vähäs järhaltan ja iskan ja kummalan orma kyllä toppe skaanis. Ja keikon mi lähti, mä lähtin huppan ämit toppe.
1: No, mä täyvälin takia kuuttais olvia, kun toppimalle parakan ollu saam ja asiakunnan ja oktodelle Gudmund Jonsson ja nupille Henrik Eriksson. Ja mä täytyy sohkan vahvalla kuin Geir Arne Sulun.
0: Joo, ja Geir Arne huomioi me telefonus. Ja, mutta se on iso, man saami gilli, mutta tässä hus leikä ollu saakka. Mutta me huomattu vähän sitä pidä. Ja händer att du ska sådana kvotar som och släppa ja politiska lämmar som jag sådana ihop med här så man har varit värsta som sagt det var en stil is ja bara ska se om det är ja som möter mig var här ska lämmar som är den killa kvotar så asa hit mot och gud men just man blir sådana äkka ihop med
1: ja så var man all den bästa diana inte bilda att alla här kan jag då lite dåliga saker kolla på att man gör att alla kostar en dubbel chocka med här det där är väl att jag är lite gitta tassa ci lämas nu det är stann nu och nu sätter jag på alla mot då
0: jo är det hur som har upp man sönder ja det är sånt upp man inte all den måste rågostopp perra. No, että minä täällä kulttuurin vähän sitä saakasta tämmöisiä.

0: Pontnele perjadat, kvöktelogi, njäljat päivä, skampamannus. Ja millä täällä tjokkelan täppä muski rogustoppu luopakättin. Kvittfors kapell, eller lavangseide, bedehuskapell. Ja täppä oli miss Gudmund Jonsson, kieläve hui vähkin lähkite dollat lohka mit täppelän valkis. Ja mihäli tuusjärdä, että Gudmund vähästä huonjalassa tilitäppä Skanis. Mot lää ja kosmilet mailmis ja mun tiedän täppelä nuulanta fylkka hui lahka. Mä oon kukkineet, että nuulanta tääs, kun me tjokka tääs tämän kapellas.
1: Tämä on minun tjokkatippe nuulanta fylkas.
0: Joo, ja mä oon kukkineet, että Tromsa, Ramsanta.
1: Taida vita logimetra.
0: Vita logimetra, joo. Ja tämän rohkustoppu, muski rohkustoppu. Mä kuvastan asahumun ja tsenkiumun.
1: Ja det vostas rogostoppo da tjekke du i gavt nummer 2 di gavt silogi oftas. Ja, da lei det vesu da lei gitt oftas nummer 2 di vita logi gavt sei. Så da gikk jo den volus, hva da galt bygget kapella.
0: Jo, ja det vostas rogostoppo gidan asa hi ja Lego ollu annus stoppe.
1: Ja delle dalle ko le stade nismo bodi nori di bodi en danguli. Te le dare bu sera visso. Dalle vi et at nit lokus it sitan paikis. Mutu delle dare bu at in sturit vesu ko dalle cnu holu olmuk. Delle te taikit.
0: No att det ilen dusche ikkil balbalus girkuin mohto det är där på ändet.
1: Men jag att allmänt mannen håller nu då jag girku i det tar ikkit. Det gasku gasku på tjodi logit. Eller en balgak, eller en bilak, eller en det vet jag vad siden jag tänker det. Och det är historia dans när Åsa står på bilden där är det dukt att där är jag att stå på det på Märgattin. Jag då blir mig till Dartet Gaskan Hujolo eller Stadiana Lärtsak. Jag har dött gavnen den att man lär gullan att det liker nog saker oftast här i Dajtjaj. Det raker sig så nog saker att det oste ofte vesu, det ofte bækis. Jeg gikk den vesu, jeg hadde dolvo det timbarit vansemelde ofte botni. Ja, det oppe olmo tappe bækjen, da vidje det timbarit, ja. Dolvo bægjas, kallge bygget lukostoppo.
0: Ja, jeg gilet at rækis sarde olmai.
1: Da lägger jag tillbaka när man lägger Thomas Båve. Jag hade både uppe i Bejerikan. Bejerikan är samma som Sverige. Och då både i däcket, den är inte i däcket, den går det. Men det är en sak. Det kostar kanske bygget den står på. Det lägger inte kokt i bäckig. Det kokt i efterhållsak. Ja, det... Mot i mat sitter den står på sin gole, en uppe i ett av gole. Ja, det har sannin där sitt att råkade alla ymmelig. Kås vi ganska läkigt att stå på. Ja, det gäst det kan låta mig med det där. Det kokte, det kokte namak. Ja, det både däcka. Ja, den backen namnade Moski. Kvitfors. Ja, nu satt jag att det blir gedan stå, den råg och stå på det. Det är Moskaj.
0: No. Jo, ja. Lämmer sig bara hur håller allt mot
1: det? Det är lite som håller allt mot. Det är någon idé det blir då. I målet är... Man är en del av det, men man är en guld. Det är lite som håller allt mot. Jeg bodde i mange sager i stedet Olmok. Ja, sager jeg ikke, sager jeg noe koka mot dem at Olmok er man er rukt ut i dag sitt i Vivs veksebark, ut navetbark. Ja, det man er der, nuppet disse rukostopper, jeg guess. Jeg har en sager i det.
0: Nå er det noe samme han at det er åkta særnormen, man har med Thomas Pove. Läcker gå ära Beckos särnorm att mäta i talet att Natalet håller sig ikis.
1: Ja, det både uppe i Ivigos och det kan man med Erik Jonsson. Ja, det är en tal tror jag glas avlist det både att August Lundberg uppe i Bäckevik. Mhm. Ja.
0: Ja, Rosabelde.
1: Jo.
0: Jo.
1: I måte er det litt godt at noe bækkan det dekker mot
0: det. Jo, det er ikke det særlig normalt. Jo, ja, det er noe at nå måtte han litt dekken overles at man sparte Osko. Mm. Han sparte Golobokte.
1: Han sparte Golobokte, ja, Golobokte at særlig noen særnis.
0: Jo, særlig noen særnis, ja. Måtte del i litt dette bares råkostopp og kjatt oppe hos Alkoslei.
1: Nei, det er ikke den volus, det er ikke bygget opp til kirkelagene råkostopp. Ja, oppsyn var to av de vitologi oppsys til det at det hadde stopp på galvis, og det da leser ikke Rokostopp og jeg Girko. Den satt jeg der.
0: Nå til 18. samme timmer.
1: Da råker jeg, ja, da råker jeg litt bare stimper litt.
0: Ja.
1: Men ja, gav jeg råkot.
0: Ja.
1: Sikkert det også, jeg vet ikke, også til 8 timper litt.
0: Ja, jeg gjerne det oppfastet hos Dåla hit, der til Rokos kapella.
1: Jeg misser det ikke kapellastivet da. Alltså där på den i det lever akta själv god i den kanske lukar utan kapella mot mina manka jag missar ofta spara gå på lite en kapella tjockis jag låtat i i manna duschar
0: jo no, att det...
1: alltså det ekonomiskt ofta slåst då så det kan praktika eller spara gå jag däckar att
0: nu att det ant nu var råkostoppen mot att möta i kirkor.
1: Jo.
0: Just med ihop med det här kirkobildet att makar på att nytt den kapella.
1: Ja, jag lägger just den här rajan aldrig. Det kokte det här servigott. Det kokte det att kullet kokte det här med det krusti.
0: Prova sockan.
1: Sockan. Jag kokte bismal
0: gottigt.
1: Ja. Så da ble jeg lekt, da råk jeg lekt opp en kapsi i Kmilbalos og Jagis. Kokte servigott, ikke jeg sier seg njelle i Kmilbalos og Kappas. Nå hadde jeg kapsi.
0: Jeg makker kofte servigott i talet.
1: Jeg hadde leskanik servigott i. Jeg hadde evenasje servigott i.
0: Ja, jeg skanik, eller servigott. Nå tar du ikke lyst.
1: Da er det samme gå Skånland.
0: Jo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da er Tromsø Fylkes.
0: Tromsø Fylkes, ja. I det er Noppile.
1: Even Asje, da er Evenes. Ja, da er Nordland til Fylkes.
0: Jo.
1: Ja, da prøves godt ikke. Da er Rune Asje og Ovote.
0: Ja, just det. Ja, da er ofte Spargo Manna Boris.
1: Jo, Manna Boris.
0: Jo. Jo, ja. Nu att det lät åkt på att kaffet i Ipnit Balbalusa.
1: Ja.
0: Ja, det är Rokkos, Rokkos toppu. Mutta on nuvu ja Mandavia. Täällä, tai tai aikit.
1: Ja, täällä ei ole juuri maanus, lukkosat, lukkavat. Ja, akta så har vi gått i att när Jocke Rosas sattna vid manus. Jag har tagit upp i att när det går det vägen.
0: Ja. Lägger måste inte ant nu vara basin. Jag vill ha hela dagar ett lägga ärda mars ant nu.
1: Och där lägger hur i det alltså nytt. Jag vill bara sitta ja bäsas arkit ja mot då där lägger så den här upptäcker att nå då lägger också att gå hejbe, gå hejba.
0: Du nå må hitte esk der og det går elge med den palmasoppne baby. Men det at noe det har lars baby, ikke det?
1: Ja, det det ikke bare tradisjoner.
0: Ja,
1: jo.
0: Det er gjerne du.
1: Ja, gjerne du. Ja, det er alt jo så de over. Men nå blir meg med så de over det. Alt er det at palmasoppne baby stavner. Men det er båt det er liksom kokte papper, ja, kokte provasatt. Mm-hmm. Jag akta luckar jag det all går ofta backis och det ganska baby jag det båter tjocka var i bachel teke det ledde upp det men ganska baby det man är där Volostrand Bappadal det där är bistan ju ja det är det mesta jag kan jag eller läkaren.
0: Men kalka går här tätt med bakjägi,
1: kände du? Jo, det sa det.
0: Tog du bort det all och allt?
1: Nej, det är binnen nu, alltså det är det nu all och allt. Det är hög och all och allt. Mot all och bort det, mycket sägs.
0: Jo, ja. Koken är det mycket?
1: Ja, appen i Arkas, bort i mat, alltså Narivik.
0: Ja.
1: Arstais.
0: Jo.
1: Jag har bort mig all och allt, nej, det är en man och girkvin och nu där. Jag måste ta bort det eller. Det är sjukt himlat. Nå,
0: det är många där vi är ut. Lägg mig av så lätt kött.
1: Ja, lägg mig av så lätt kött.
0: Lägg av dessa ära har jag inte jag kvarsla tackar er nummers. Det var det mitt.
1: Det aktar så här vi gått upp de 18 Jocke Gäs i det. Alltså det midsommar har jag inte. Det kan gäsa stävna.
0: Ja. Ja, båter kan alla dippa nortas mitt.
1: Det båter nortan, ja. Båter Bejeriken, det är Sverige, ja. Det är, ja.
0: Bejeriken.
1: Ja.
0: Men det går till Bejeriken.
1: Nej, alltså, det är Bejeriken, det är uppe, det är också, det är samikorrupt och dåligt. Ja, det är Danne eller Märaika.
0: Ja.
1: Och då sa jag till elektra att Bejerika går där båten uppe i Pite och Golos.
0: Ja, det är det egentligen. Jo, det här vill jag ta upp
1: på Vertis. Man kan säga att det är inte det kan tjaktsa stenlack.
0: Ja.
1: Tjaktsa vannos, det är väl läckigt. Kokte läckare.
0: Måste du måste inte lägga rabbas just makars ära särna om att missionen har du märkt riktigt. Det är nästa till annars sorgigt. Och så se det inte bara ditt.
1: Då är det rabbas nog åka på att särna i Ipmela samit. Kjelkas. Det är rabbas.
0: Jo. Nu att det lägger lämmer som däckar på sitt området.
1: Nej, alltså hela läkaren. Det är bara samimissionen vill ha läkaren. Ja. Mori är bara läskig alla tjock.
0: Ja.
1: Jag gillar det.
0: Måta Gudmund Jonsson den annat hur jag har ägg i den Jesus. Ja, jag har munnen gullan, jag har ägnen den tjeppi i ordnet med att det är mannil, det är artsadars bepmo. Ikke du ska gå in i deras bepmo. Mannen nu, ni är rävvet ni dackar.
1: Ja, det är däckar dapi, att det är traditionen, att det är värre, dapi. Att gå och lära ju i det där på kapellet eller bed eller kaffe jag behöver. Jag åker hit med bara lossa mangel eller kirk och kaffe. Gå och lära råk och satt eller bed.
0: Mackar var inte hos David den här lärmarsen Matt eller Dutjun?
1: Ja, men jag kan eller borde jag att hålla på bäst ja, stan i dit jag håller att kaska näsen jag läcker vara sociala. Mot det man är olika åtgåsar tidigare. Så man kan lära sig både att Olma Pesset håller sitt läcker sociala.
0: Nu att man inte underlämmer maxen där att rågåstoppa. på eldre mitt.
1: Ja, man som man mann av det reis jo lekan da den står på oss tjokka masse. Ja, så mot imot det gulla da litt kan bæres vega tradisjoner. Nå.
0: No.
1: Ja, så ja, så da er bare da er så da lunt du lasset.
0: Mm.
1: At man lenger opp.
0: Jo.
1: Ja. At det mange ganger man går man inn den da opp. Og man leser olgobelde.
0: Så er det noe, mot en jeg gitt.
1: Mange jeg.
0: Ja. Men hva står dette er ganske fast dav jeg fikk noe opp, jeg vet ikke hit.
1: Ja, nå går man kommer litt en del av den kolmologi jeg.
0: Ja, just det.
1: Ja. Jeg kan da i slemme en dekker opp.
0: Nå at Leverkon, det gjorde sitt at verket han, du vannes eldig med, at det åldsfastet du så vel det her, bare ikke denne leggen.
1: Ja, men det at noe måtte, det er bare sånn at det kan være å da oppi, at det bor i leket oppi, og ja, det er noe da jo i det, jakan. Leket melde, ja.
0: Jo. Ja.
1: Jag läcker oftast era dessa latsakon, vet du.
0: Men någon är det så att dessa gef kan jag ålda sal eller hur tjapat dåliga han vesu. Måste hon gjort det så att vart det icke?
1: Nej, just på Olmö har jag gjort det så att det kan Olmö gjort det med det. Det är illa nu. Nu tror jag att vart det icke mot Olmö vet det är det. Då var det ett gitt miljard. Så har vi ett gäset om mitt. Vi har satt det taket till. Vi satt det råkade alla till. Ja, då har jag tjockat med sig. Jag lockade mig till. Jag gick och gick på mig väg. Mot då gitt miljard. Vet det. Då gick den. Båta jakten. Båta ägare. Och
0: då gick du Gudmund Jonsson. Gick det gått att avsalasten, jag väste den nog visst.
1: Ja.
0: Gick du?
1: Jag ska inte.
0: Jo, det går jag med Gudmund Jonssonis mått. Sibarget, denna vanske rågostobus. Ja, och samma lej, kullak och huokat bäst upp och vartigt särskilt med ditt himmel och sannik. Ett särskilt med ditt tjälka sitt himmel och sannik. Ja, hur illa dachte lei att de huxen dalle ja jag dalle ändå i mas jag tror att alla smarta mäktade manimus jagit. Då vi man att vidare så på tapiskanis ja misle okta hur borde all med uppe Henrik Eriksson ki muhtal etas vasa på sig pirra man baja sjada detin manna vola smått alle lei att kristlarsvåta, ja, dili dalle, ja, hocka, matja, skogas, ja, nere än, ja. Jag sa inte väl när jag lapas mot det värst, den gilla våldet som bildar skanisk mina sjumav, så där, ja, man har tal dock och råktot dessa, så ätjas stoff på. När vi tjockat dess uppgärtis mot din stavus Henrik Eriksson, Henrik lukte. Ja, läs om vad händer att gå någon astat radio DSA från vad här som har dit. Ja, härlig rätt gulla vad här vojnar stil i birra, salmelavlum och jag. Du bajas chandi man upp den govlos skanis. Må som nej, dallega och don läget mannen. Läg och dallega salmelavlum jag kristas våta gåttas ashi.
2: Nå det leit det du var vanlig med det du det serve det du kapelli ja ja det du lopa gat kapelli ja då blev det nolo era på det lite mo ja det era där kan du man ja det är allt som inte man har på man då tog vi gör som på det mo ja mot mig för det chocka jaska
0: läcker gå gokes sätt nytt
2: ja läcker mot det. Mutta se, ja, Ja, det er noen om å nå ler noe fett og lett gå andre gass i andre.
3: Ja.
2: Det ligger under store asje. Mot min tjokke, det er min bedre gasser med å gå med.
0: Det går til det liker hos...
2: Det liker hos, ja. Hos, ja.
0: Måte har du gått og leket, Donje gått og leket mannen?
2: Ja, det liker du gått lurt hos, hun satt og bare gasset.
0: Nei, ja. Må det ikke alle salmelavlene, makker gyge, aner det slik, og samme gyllig, hva måtte
2: det? Det det litt langt da.
0: Ja,
2: ja, det litt salme gyllig. Vi må inngå mot mislen, at vi hadde med samme jorgolovn, samme gyllig jorgolovn, salme gyllig, nei.
0: Legg ut alle sånt når vi er skola og oppe litt, du ikke skolas kristlersvåde bilder.
2: Målenappen, det noen skovlas, katekismen, ja.
0: Mm.
2: Ja, laule med dargillig.
0: Ja,
2: dargillig. Ja, nå min mun, og jeg sendte oss, det er litt kristlasvont at din mot, mange vaker imot. Mm-hmm.
0: Ja.
2: Mm.
0: Må det i roftun, legge ut abelers at... Lei roftus ahtje etni bokte dakar rokkusbottut.
2: Illil njolga tuku muhtu radnakko bohtu min dalli. Da hoppe det noin sammen virra mannumustan dakar rokkusis tai at det ste kalke lei planuvoi rokkus at maidio mo. Ja, da li radnakko den hoppe ja.
0: Det var inte det särskilt.
2: Nej, ja.
0: Jo. Det där är samigällagat. Då roftus
2: jag annat. Det är gott att säga att det är samigällagat. Det är inte allmänt. Man kan ska ha i matten samigällagat.
0: Det är nog allmänt. Läcker gå om du särne om att det är bättre sist?
2: Må ändå gå mot det. Det är inte jag är inte lite matte. Mot många där på att du har väl min kovlo. Det är det. Til Lovagarte kirkui. Det lagde det bort Rohavelli. Det er ikke noe samme dødget. Måte vi slentje samme dødget. Sartne dødget.
0: Måne i oktavåta Sartne Olmøyn ja kirkuin pahpen. Pahpekun.
2: Må du gå lenn elvan du gå at i land du gå bore må stille. Men det är han aktet upp på Elvemoa så att det satt en stor rito. Oh,
0: ja.
2: Pappa, ja, det är aktet satt ner det tjeck i det där. Så det, må, det satt en stor rito och det tryckte i bladet.
0: Ja, måste man bidra lej saker?
2: Nej, man måste. Mm. Måste det lej, det är lika del gossas gossalagan. Bejvallars gossalagan.
0: Ja.
2: Mm. Måste det lej det då? Men så då jävla bjärkin det är lite det står så.
0: Det är inte kan det.
2: Nej.
0: Ja.
2: Ja, det är nu att är min man, är min bästa man att jävla bjärkin fest. Det är lite dammel.
0: Ja,
2: nu. Ja, man kan smissa, men jag kan måna till loppet mot det. Det är många stann beras. Nej, det är sant inte det här. Jag vill ha det här sånt och fest igen.
0: Ja. Och vad ska konfirmation ni läcker gå bokat med det där?
2: Ja, ja. Ja, vanlig med sant det konfirmerer jo mange natt, ja. Ja, i det er en ganske langt. Det er bare noe lei, nå satt det.
0: I oppdaget bært den konfirmerer mis?
2: Nei, det er aldri noe lille ganske langt. Som en åttjort konfirmerer jo samme gillig. Det er gillig, asje.
0: At det lavlote salmer til mannmausulers lærat domelest.
2: Det är hemma av sig. Det är något att bilja. Men det är något att bilja i Rysslandsvård. Att de måste erspäsa att han just gör en salma tjada.
0: Ja. Måste hon vara sig att han?
2: Nej, man måste sätta bajas. Salmen, jeg leste den gjerne, hvis jeg lenger spiller den store arken, og gått inn etter, gått inn etter jeg som danser meg, salmen tar det. Jo. Det er sånn det liker også at det er det. Nå tar det her den arken vi lett, men det er ikke hva dette er. Bæsse salmen med meg, hvis jeg lenger.
0: Lekon Ollo kjønn den fitten at del institusjonen gått seg hit måtte man vannelers eller min mokkers sykehjem og sier dere legge opp dere eier hos salmelavlun i rockspott og gjør det litt mausulers
2: den er ikke god målfylle god sykehjem, men det er det av min pappa oppe så er det godt aktimanen som slår akkurat oss.
0: Ja.
2: Jesus lever selv hans, jeg lever alle salmet.
0: Ja. Ja,
2: akkurat vi tjoer jo i gorgel og
0: ja. Ja. Legg at nå, du menest, at dette osko jeg kristallersvåta le empo eige gov til våras ormen gå noren næpe birrasis.
2: Det da, og det vi kommer litt noren, og må stidi jokke detaljer for det mille i akta der tjokke rukosis. Dal, noren, eier det vi næpe hoved opp.
0: Ja.
2: Ja, det er det sa da nå at det er kristelagsmåten da kristelagsmåten bokte, det er ditt TV bokte, det er noe mille girkos.
0: Ja, just det. Nå at det gjelder mest hastalos at fevre ditt en arbevero, kristelags arbevero videre seg mot.
2: Jeg sa da store hastalos, det er noe store hastalos. Jeg har lillet det är lite svårt att organisationen Mille Kostisle Veilos var att David Olmut tog Roftos och Ersajeskos Olmut tjocken. Ja, det är bäst mycket Mille organisationen Olmer.
0: Då menar du norska samvision då?
2: Ja.
0: Ja, som bidrar till det saker. Mutta tuonne pojan saa tämän Lestrianalas Birrasis, Duumannan Birrasis.
2: Joo, tämmöinen. Ja teet on kirkkupoktu maitte, mutta kirkko ei tule vähän jouvlet ja te ei pärä jouvlet. Ile neera. Ja ne leitse kuule, että se eera tämä potussa kirkko, kun on näitä leijon ja kaasin etsiä ja kuhmasuuna. Ville ei mennä. Kun tappen itse nuora i kuhmeri, niin mannaa. Min doppelte meg godt si. Eller vi må vane.
0: Ja, og med det er det at leste de annars servin litt mange sorgget. Mot de gjorde sånn at det var ikke å ha det åkte vårdes vågne. Det vågne deres åkte vårdes.
2: Men da, det du leste året är det hos att man almost nejn då Mille Ellen gå akta med sörskestadjat just manna i gast och det manna gav det hos sig. Det är nog stora är det så det är många det är många sådär sörskest som i dag jag varska den ila gast och när man har gått gav det hos sig mot då det är det här med ära då sånt. Det är akta här hos oss. Det är stora jag omvälte garra vastad. Nej, kanske inte.
0: Man märker som däppig att den låbaga tjockar med ståbos att då på ett påslagande så är vi ett dåligt sämre av Jesus tjockar med sig.
2: Ja, det är nog. Det är nog. Det är det är nog lika. Selvig, ja, ja. Det er samme asj.
3: Ja.
2: At det bare sånn gårde sitt mot å måle gulland. At det er gulle døyehommer, ja, det er tjokkene. Ja, da mener du noe, da mener du noe. Men det var ikke da, det er den sånn. Men like dette, og det ser vi alle lag.
3: Ja,
0: vi har skått den samme hippen etter jeg bare når jeg var så uiden i boket.
2: Ja, det er det han steller mot.
0: Ja. Nå, men det er den fargen Gokkes Bargo-Ellinja, den er mitt opp til den sami kulturen, ja, gela deppe Skanis, deppe den goblos. Så at hun mykter litt mer stambindere mitt.
2: Ja, Alkosan vil med det du servet, vil jeg med under Gokte var i gulm og servet min gulmus, ja. Så det servet og gulmus, ja, servet og gulmus, tjokkene inn. Det server jeg, og valg jeg smakker server. Ja, det er det, men jeg kan selv smakke server målet ikke. Det er noe at det er noe akte server, da jeg, nå min dokker, at nå går da min store server, den sier jeg. Nå er det ikke, min fette valg det samme gil av bajas, ja, og så det at døyma min gaska. Ja, må det ikke noe gaske denne, må valge om må service. Ja, er det valge om et melatt ut, er det service. Ja, går min måte, det er noe gilt at jeg da valge gjør det her ikke, ja. Nå begynner det her ikke mot å, vi er sammen, valge. Og så er det valge om det. Gjør det her ikke, ja, nå satt jeg da bare gå mos. Jeg da, en mann som satt deg nå at man morgen gjorde det ikke. Og det sa ikke gå bist i dag. Ja, det er sånn skulle jeg nå vi gjør det.
0: Ja, jeg måtte sette deg både hos den Barkos.
2: Det både jeg satt deg en og til en av min gula med ser jeg om jeg har ikke med Gertes veke. Jeg har ikke gått ned i Gertes veke. Må øynene en og til andre, min har ikke med en og til andre på Nada. Og jeg har ikke satt henne på den. Ja, det satt jeg nå. At min har ikke med Roda, vi har ikke med... Ja, det satt jeg nå, at min har ikke med det tjegge henne. Den er ikke samme gjelder godt, altså. Min gomløs formalisert, ja. Ja, nå satt jeg med Jotken. Ja, det er ikke... Vi brukte jeg det startet ofte, det satt jeg formelt. Formalt at jeg satt jeg om at det er og gilig. Vi satt med juridisk institusjon.
0: Nå går det ikke at kulturen går der?
2: Det satt jeg 1987-89.
0: Alle eget?
2: Ja, alle eget.
0: Nå måtte noen øyne at... Den hette var ikke på han samme gjelder jeg kulturen der på Skarnis.
2: Det er godt å sa den Olmer Gaskas lunt. Jeg har omåttet satt bare så omåttet den samme gjelder og omåttet den. I det makset meg etter. I det makset nå at de var din dusje mitt dårlig som bare samme gjelder. Det er sånn at nå at nå og må ikke slett sammen, det tjokka nytt, var det bare ikke, og det merker mange mye løgnene, da. Og må ikke oppbygges, etter, er det noen servende sammen, eller måtte lett oppe, var det bare ikke. Ja, det oppe litt tjokka, sånn, sånn.
0: Ja, at noen girkos, ja, tjokka med ståbos, må ikke sammen, eller?
2: Nei, det er bare at man må sake det, at lave noe sånn, at lave noe at man må jobbe, der og gilje, samme gilje, ofte er samme selv mot han, for at han gikk jo godt alt.
0: Ja. Nå at Godon gjort det sånn, den vannelers Elima Birra, er ikke at dikt, ja,

0: passasje. Mm. Nå er dette alle herma. Mm. At må være. Ja, servet, ja, servet. Ikke det alle åndelige, at det er store rido. Det er små og servet ganske. Det var det bare ikke sånn at det er gods. Mm. Eller der må synes det sånn.
1: No.
0: Du går der alt av aksjonen, jeg vil videre se på, mot det jeg foslagte, mot det, det er noe, min var ikke med, var det bare ikke, altså, og, ja, det satt en gård, altså. Mm. Og sånn ganske, gelt et ganske.
1: Mm. Hvordan har gjort så at, du er ellig med bedre mannenskolen, og ja, du mener både herre, så at det går noe mot han leket vården, og du leket mannen,
0: nei, om så gjort gjort så era går ruft så slägg ut allt det då samma gällen. Jag akta asche le nu. Att vi slä akta upp ett att håll mig. De mat i samma gällen. Mm. Det blir snuttar sig. Mot nu le det asche då att just jun då jag ofta samma satt mycket det samma gällen. Varsko som didi med maten i samme gela, jeg som maten i samme gela. Så jeg, det er borti gelt og synes jeg, sa jeg, Jon, ut og bæsa samme gela på maten. Mm. Jeg just da, jeg galt nå, da ut og bæsa sånn at var bætsjt. Mm. Det er ikke andre dille. Så ferdig, og oppe et mindre bil.
1: Ja, noga.
0: Det er banko. Mm.
1: Ja. Nå, måtte just som gjort det så at er ikke at Ellie må bidra der på Roftos, måtte hun øyne at det ikke bare de har gitt, er ikke at Raffos?
0: Da må jeg vise seg øyne at min mor vane mat, jeg var litt vane mat, det er bare ikke ofte skole, ofte skole, jeg lærte bare ikke nå at nå må bolle være, jeg sa veldig pankjell, jag valde att vidare sig på. Nu må jag gjort en dal. Jag må en dal. Då kan den att må en bitchan är i jocka hast. Du kan tillka tanne på att du får vi delimo du går kanko vidare sig på att jota ja, geta ditt nummer på att bista vidare sig på. Nå må gå målen i Helland. Jeg må være vanlig med atlet.
1: Jo. Jeg da slemmer sånn at Kristus både og høy vålden mannen både reies.
0: Jeg må ikke lemme seg. Mot oss det satt i Odda Heige. Ja, da har jeg satt han satt nå i det satt han nå det halas. Mannen vålden slitt det halas. Lette tjakke hvis jeg råk og siste om og tjove og etne jeg har ikke måtte komme mot den alkoen at må bare så oppe at jeg er lett gå dette matkehjera rik eller matkehjera sant seg på sånn det står ja, ravisål barkomelte
1: ja måtte vi har litt gitt litt do kun du lägger tahto tässä humanit. Ja me saavat Itmila Raffi. Ja puhutaan siinä tuossa tuelimä Batchel. Ja Bjarrasi. Ja visuttaen Guovlu. Että me rokkalalle ja kiihti Itmila, että se on varjella minun puhkeet.
0: No, muu. Voin olla nuo, että minä kiittän maa. Din, kun niin islaitsi aikea mun puhutti. Vaikka millä me tjokkana on ikte. Mutta att det slags ägjötne på att det måste stå på i.
1: Ja,
0: det är en stor asje. Ja, det är nog att man går mot den. Det är lite manna mot det. Det är lite stå på oss många tackar tjockarna.
1: Ja, vi sa att tackar tjockarna mitt sådda en dag i bort. Ja, att det är inte mina rika manna vita så att bor i Gåvlöj. Att en är henne att allt hon har gett jag lavlöj oftast i Råkdallet. Ja, att Ipmila Archo en är henne kontni mis. Nå att det är ologik då

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: En gång i tiden, vem samlade inte på frimärker? Nu kommer en liten, en kort historia med Berg och bluespoeten nettopp om frimärkesamling. Frimärkesamlingen. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen. Blusen tok slutt og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.